بیان میں کہا کہ یہ حملے کل رات پاکستان کے بلوچستان اور خیبر پختونخوا پرانتوں میں ISIS کے ٹھکانوں پر کیے گئے۔ منترالے نے کہا کہ ان میں کوئی ناگرک ہتاہت نہیں ہوا۔ حال ہی میں پاکستان کے ہوائی حملوں میں افغانستان کے 36 ناگرک مارے گئے تھے اور 163 گھائل ہو گئے تھے۔ پاکستان دوارا کیے گئے ان حملوں کے بعد افغانستان کے استھائی مشن نے سنیکت راشٹر اور انتراشٹریہ سمودائے سے استھتی پر کڑی نگرانی رکھنے کا آگرہ کیا ہے۔ سنیکت راشٹر مہا سچیو انتونیو گوترس نے ترنت شتروتا سماپت کرنے کا آہوان کیا اور سبھی پکشوں سے ناگرکوں کی سرکشا کرنے کا آگرہ کیا۔ بھارت اور پاکستان نے آج نئی دلی اور اسلام آباد میں راجنیک چینلوں کے مادھیم سے ایک دوسرے کی حراست میں موجود سول قیدیوں اور مچھواروں کی سوچیوں کا آدان پردان کیا۔ بھارت اور پاکستان کے بیچ 2008 میں ہستاکشرت وانجیہ دوت سمپرک سمجھوتے کے پراودھانوں کے انترگت ایسی سوچیوں کا آدان پردان ہر ورش 1 جنوری اور 1 جولائی کو کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں بھارت کے راجدوت ونے موہن کواترا نے کہا ہے کہ بھارت بھروسے مند آپورتی شرنکھلاؤں میں ویشوک نیتا کے روپ میں ابھر رہا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں آیوجت 9ویں یو ایس انڈیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ فورم کے وارشک شکھر سمیلن میں شری کواترا نے کہا کہ یہ پریورتن مضبوط آرتھک وکاس اور سنرچناتمک سدھاروں سے پریرت ہے۔ شری کواترا نے اس کا شریے بھارت کے گھریلو آرتھک وکاس اور سنرچناتمک سدھاروں کو دیا۔ انہوں نے بھارت کی مہتواکانکشی ویاپک آرتھک روپ ریکھا بھی پرستت کی۔ اس میں بھارت کو ورش 2047 تک 25 سے 30 ٹریلین امریکی ڈالر کی ارتھ ویوستھا بنانے کا لکشیہ رکھا گیا ہے۔ پاسپورٹ آویدن شلک میں آج سے وردھی لاگو ہو گئی ہے۔ یہ وردھی نوینتم پاسپورٹ سنشودھن نیم 2026 کے انترگت کی گئی ہے۔ اس کے انترگت نئے بدلاؤ 36 پرشٹھوں والے نئے پاسپورٹ یا پھر سے پاسپورٹ بنوانے کی لاگت اب 2500 روپے ہوگی۔ 60 پرشٹھوں والا سادھارن پاسپورٹ یا دوبارہ جاری پاسپورٹ کی لاگت اب 3500 روپے نردھارت کی گئی ہے، جبکہ تتکال یوجنا کے تحت یہ 6000 روپے ہوگی۔ 36 پرشٹھوں والے پاسپورٹ کے کھو جانے یا کھتیگرست ہونے کی استھتی میں پرتیستھاپن سادھارن پاسپورٹ جاری کرنے کی لاگت 5000 روپے ہوگی۔ بھارتیہ سانسکرتک سمبندھ پریشد ICCR ڈھاکہ وشو ودیالے کے آدھونک بھاشا سنستھان کے ودیارتھیوں اور شکشکوں کے کل سے شروع ہونے والے 9 دیوسیہ دورے کے لیے ایک پرتندھی منڈل کی میزبانی کرے گی۔ ودیش منترالے نے ایک بیان میں کہا کہ یہ دورہ ICCR اور ڈھاکہ استھت بھارتیہ اچایوگ کی سنیکت پہل ہے۔ اس کا آیوجن ICCR کے چھاتر آگنتک کاریہم 2026-27 کے تحت کیا گیا ہے۔ پرتندھی منڈل بھارت کے کچھ پرمکھ سنستھانوں میں اکادمک اور ساہتک آدان پردان کے ایک کاریہم میں بھاگ لے گا۔ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ 5 T20 کرکٹ میچ کی شرنکھلا کا پہلا میچ چیسٹرلی اسٹریٹ میں کھیلا جا رہا ہے۔ بھارت نے ٹاس جیت کر بلے بازی کا فیصلہ کیا۔ تازہ سماچار ملنے تک بھارت نے تیسرے اوور میں 2 وکٹ کے نقصان پر 8 رن بنا لیے ہیں۔ دوسرا T20 میچ شنیوار کو مینچیسٹر میں ہوگا۔ فیفا فٹ بال وشو کپ کے راؤنڈ آف 32 میں انگلینڈ اور ڈی آر کانگو کے بیچ مقابلہ کھیلا جا رہا ہے۔ تازہ سماچار ملنے تک ڈی آر کانگو نے 1-0 کی بڑھت بنا لی ہے۔ وہیں دیر رات 1:30 بجے بیلجیم کا مقابلہ سینیگل سے ہوگا۔ سرکار نے ودیش سچیو وکرم مشری کا کاریکال 14 جولائی 2027 تک کے لیے بڑھا دیا ہے۔ منتری منڈل کی نیوکتی سمیتی نے آج ودیش سچیو کا کاریکال 1 ورش بڑھانے کی انومتی دی۔ شری مشری 1989 بیچ کے بھارتیہ ودیش سیوا کے ادھیکاری ہیں۔ شری مشری نے 3 پردھان منتریوں اندر کمار گجرال، ڈاکٹر منموہن سنگھ اور نریندر مودی کے نجی سچیو کے روپ میں بھی سیوائیں دی ہیں۔ انت میں مکھیہ سماچار ایک بار پھر۔ جاپان کی پردھان منتری سنائے تکائچی 3 دن کی بھارت یاترا پر نئی دلی پہنچی۔ 16ویں بھارت جاپان وارشک شکھر سمیلن میں کل شامل ہوں گی۔ بھارت نے پاکستان کے فاروق آباد میں استھت 125 سال پرانے ایتہاسک اور پوتر گردوارا شری گرو سنگھ سبھا کو دھوست کیے جانے کی کڑی نندا کی۔ یوکرین کی سینا نے 1 سپتاہ میں لگاتار دوسری بار روس کی پرمکھ اوفا تیل ریفائنری پر حملہ کیا۔ بھارت اور انگلینڈ کے بیچ پہلا T20 کرکٹ مقابلہ جاری۔ بھارت نے ٹاس جیت کر بلے بازی کا فیصلہ کیا اور فیفا فٹ بال وشو کے راؤنڈ آف 32 میں انگلینڈ کا مقابلہ ڈی آر کانگو سے جاری۔ اس کے ساتھ ہی وشو درپن کا یہ انک سماپت ہوا۔ نمسکار۔